hake alo tu. E te ola watu pe a hono ai fo itanga ko hui ko tui pe e toko ni atu he tau kei lele pe foki ano fono ngai ai tātua ngai o sendu liua o e lo tu e api he foki ke haku ke mai pe moi māma ko ia o ia ko na e ngā we aki pe ai tala ko ia o e kamata ko ia o e whakatapu ko e talo ni o tonga pe a hoko tai pe ke taanga o e lo tu whakatapu pe moi talo ni o tonga na e whau i e akau ko e koka. Ko e hopo anga o e whalahola, ko e tui anga o e kakala hingoa. Tuko atu ki he ongo mapa apa, hao whaki pe atu au fi e tala. O kei kuni ma a angata, ko e puke o e whakatonu anga. Pulonga e whau ka o whai hamalanga, a ka ai mua mo haawawanga. Te ria ai nofo ai haawanga, moa sola o kutaka he kātoanga. Koe ves uloa keni o taanga o e hake ai lotu ai ana na o whaiva i whatatau pe ki he taanga. Ko hawalu a ono o e tau i sune hono aho ua walu. Na e tau mai ai ai folau koe omia o e tohitaku. Te whakamama a koe moau senturi o kuta whakamanatu. E whanongo kau tala noa atu, ai historia e ne hao. Na e tau mai i pōpula, o ku kohu mai ai a whi mei uta. Te anau to e a lelea, o ku ngāri ngāri kehe ai whanga. Te anau holo mui o lepa, te isi ulai hono ahawha. Whakahifo ai me a tāpuha, i ulu a fusi he koeaba. Whakahake e whanga ko whongolua, fu utui tui i mana falava. Misa tō masi mohatsoni, tu ulu tui o nā hōwhi, e monu ia ai testimeniti. Holoi mata ngā kau tala noa, ki āta mo papa mo ena tama. Ko hono hingoa ko lolohea, ko i kamata anga o i whakailonga. Nei baptaiso hono hingoa, ko o meihe uri o ave ki he moa. Whakahu he siasi o e otua, ulua ki tonga na e tofahala, e hala ki he mo uita engata. Ko wha ele ele hingoa o e api, fu u o wawa na e tuwai. Whai anga sa kalameniti, fu o mu o mu amai hani ihi. Ma nau whale i ai kakai, ke oua te nau tui ki he loi. Kana e kai ke foki ai, e ko polo ia e he langi. Kene tu waki e ko speli, ka e lahi hono whikatanga i. O mā vai ua ai whāmiri, o alu ni ihi hono whakusi, o whakahe i oile nei. O nau ke rikolo he i fo ui, fo e nau ilo ai mo oni, ai o tua na ane omi. Kwa nau hiki he ki pangai, o ave o tuku he tu akeri. Tari ki ai ke tāmate i, whai ki tahi ai malanga sivi, he matāwhanga ko ke tahi. Whakamalu na nau hunuki, pea nau whakahā ki ai. Ka au ki ai lewa e tahi, e whakamooni ho tāmate i. Hua ai tahi o ngatai, pea nau toki fe sio siofi. O nau fe pehe aki, koe whiri. Na e ofo ai ho nau loto, he na nau i he po uri lolo. O nau pehe, koe te vol. Pea nau feholaki he ki kolo, pea nau omi, o nau nonofo, e toki pehe e ho nau loto. Ko ene to tonu o ngari poto, vai omi a ke tau nonofo. E kuo mā koni mai ai langi, tā ufa a hau tene whai. Tau papo ma amisa tō masi, pia loto kātoa atongani. Pia hoko lewa muna wha maa pōpō, nai ave ai loto ko ou, ki he tu i ki alea motua ki nuk alofa, e hou eiki o hihi fō. Pia na e whokotu u moe a kō, ki a kō i ki nau tōru tau te fito ki whānau ai hou eiki, ki a kō i hono lau o e tu papu, o kei tu uai ai a piako pō nā saleti, so ina e whokofua whokotu upe i he api ko kokana vela,
ai a koe api no fuanga ia o Sione Thomas Mohatsoni. Koe fuakia e eik no pere ko atafisi i hoi i hono taimi i hake ma e lotu. Whamanatu ai pa mui ta uange au, koe ako, ko api ako nāsare ti i e tauni pe mui au. Nā e tāri e he hau oi whonua, tau wha a hau ai lotu whakaristiane, e a mokoi ke tuk whonua o pōono i wawau, tau ki loa ai moto oi whonua koe o tua motonga o tau tofi a. Nā e whakanofo a tau wha a hau i he koka i pangai lahi, he tau taha hiwa whāni mā i kolowai koe tuk kanokoro. Tā koe tu i kanokoro whakamui mui ta haia le whanofo he koka i pangai lahi i leo leo. Te au kā i e hiki tohi, ai whaifikau, Sun Tomasi, nā ne lue lue he mei kilomita e taha mei koka nā vela hono apinofo anga, whaifikau, i whanofo o tukou, koe hau o whonua. O tāu pāta pāta he ahoni, koe hoi fua ai o dua maaf mafi, i e tamani ke whakaola ai lotu lelei o tāu eiki kosi sukalaisi, i e kovnani te o pou walu, te a moe tuk whonua i pōono ke tauhi a otu ai otua motonga ko tau tofi a. Ko e ngata angaia, pia kono fatu oi le soni, fale ia pia mi he pule oto hangata, a hio ka koe Palestine malolo o i sesusina na tawataina tonga, whakahaka pia mo fatu e pāhulu, pia mo e pōpou ki ai, ai tau matapule āta, tau ta e pakla a āta, pia e foki ki a tātoa, ki a eke, ki he mātu a, mo e nau ngahi tāla, pia pia e foki ono whamau aki, ai ongo kolistu tuku o e apiako ko nā saleti, Dr. Sione Lātu Gefu, pia mo toke tā hulholo mo. Pia ngata angaia o e ki i whamatala ki e tau historia o e lotu, pia mo e whatu anga ko ia. Me whakahoko hono whakatata i e senturi ua o e lotu, i e tahabalu, i e wanoa waono. Whakahoko pe foki ai ko i ta anga ko i ni, pia mo no whakahaka, pia mo hono whaiva i he senturi ulua ki i he taha hiwa ua ono. Pia toi whakahoko pe mo hono whaiva i he senturi ko ia ko e tau te au ni manoa. O tau pehepe ko e tau te au ni manoa lotu he taha hiwa fitu ono. Te whakahoko ai pe ai lakalau katatau. Pia koe ni toi whakahoko mo ia he tau ni na e lava pe hono whaiva i. Ia na e whakahoko lewa he to utupu o e wahenga hihifo, hano haka i o e lakalaki. Malo au pito, o whape uongo li liat ka ki motol, ai konga ko ia o e tau tala ko a whonua, kai o atu hau a tau fasi.